Tușan Bădangiu-mă ghecea. Sot 1-0-0-de. Cundin mă zmullită vome. Hit Lunch. Umar Bec va mohinur plan. FM 90

Dam olishkunlarni samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da Hit FM'da.